0: Який сьогодні день? День який сьогодні, Анна?
1: Середа.
0: Що ж ти, Микіта, мій день зайняв? Прийдеться у понеділок. Анна.
1: Что, Вася?
0: За конем я все-таки пойду. А ты возьми нашу книжку. Сходи в кассу. Сдыми. Сотни две на поминки. Костюм новый купи. Белизну чоровіки. Треба по-доброму чоловіка до Сонійка відправити.
1: У його ж свої гроші ось.
0: Його, а наше, гэта наше, з димі.
1: Добре.
0: На пошті телеграму дітям матьбі. Так і так, батько помер. Приїжджайте. Адреси у його в кишені, він казав. Хату прибери, його і нашу, і кота його забери до нас. Ось так.
1: Добре.
0: Ну, а про остатнє я со старшиньою договорюся.
1: Василек, він просив тебе помолиться. Мені вийти.
0: Чого? Стой побач. Тільки тихо і не румзай.
1: Добре.
0: Аджив своє чоловік. Прийшла його ніч. Прийшов наш вечір. Дякую вам, батька, мати, що ви нас народили і виростили. І тобі, Сонійка, дякую. Дякую і тому, хто надумався Адама з Євою зробити. І тобі, Єва, дякую за те, що ти некий заборонений яблук у боскім саді з'їла. І що вас з раю вигнали, і що почали ви жити під одною ковдрою, рот людський пустили по світі. Шло. І до нас дійшло. А коли люди з малпов народилися, і той малпі, що з глузду з'їхала і чоловіком захотіла стати, так само дякую. Ні за одну, навіть самую горкую сльозинку не наракаєм на життя. Дякую за те, що жили, мучилися, смеялися, плакали. Дай і нашим деткам тепла і світла. Согрей їх. І каб війни не було, не дай Бог. Проклянуть тебе люди, коли буде кому проклинать. Уратуй ти нас від гэтай чоловічої дурноти. І нехай во всіх буде шмат дітей. Може, і наші душі прилетять з сонця і у їх вселяться. Сонійка! Наша Сонійка! Прочинайся! Ганна!
1: Чого это ты?
0: Ганна!
2: Іде нехто. У вёску іде гуня.